kwa uma Kristo. Sawa do tu tsa de ina media bone nyu nyi. Onya minga. Na dumne humo bo. Enya ukasibiri.